0: Moringwanya, ahosha vahosha, roena varihe mi te komapuro hiena hiena. Asha kanto kusisa, wayale anona wi okume wakona kishupa, nereke nireherera kahoroa oheriwa sa okume. Wi nipenue mawaku vea, nivarihe ke mi te kovamosa, ni wihena kasase serisa okulea, ni wiriana ka eradio yela, eri eradio atu otene. Ni ra hon wigo muranyo, vari wote muranyo, mluku kavihereni, o kapeleleni, wala, ya wira, mvari hemite kumasana sene, opira, o shiku wanihiko, habo toyo wira, o hikande umutamala. Indre wii mutuwa hivari hakamiteko, ono hasuwa. Akala suende so petere ronrowe, na seke, mwe mono na hawe, Baba kibolongwene o kako halene a rea ayola amu ukenlaya kikika vihira wii kipomeke mpeyo. Ari wakula wii na niwase sake akanyo. Nibariheke miteko so hiena hiena. Saseyo sinisina kavihira mtu uvenya wa baba oraiyevo aro wakamu holo. Wano wasa witi kitira pahe. Ne yovara nurapa wene na mulia lela. Nira honto we, iwe wiha sula, wive iha, ohi jijimiha, ohi sivela. Nrowe ni variheke miteko. Mutumbariha miteko sapama, ori awi sivela. Nanrima mukwere. Nira honte mara ela, nrowe. Nlakane vawi, mahiku yala, tanchi pale. Answela we muluku mutulo haja mela. Oroa kwa heoke hama maja. Inna wana chwanchi pale ya sasaka ihipa. We ya kwe hakwe. Ni wihi hana kwe hakwe haka ni kaleke no. Oko sopa. Imata sahu we sihina sa moro. Ni wihi hana hihiseke matakwa. Maupu shera na olaka na. Nino la tulani.
1: Olimi ni osamarila ikisoo tenesi nirukurera. Salama atuo teni muhunle radio anyo mwemara ila. Ni hoa wanyuo ni programa Olimi ni osamarila ikisoo tenesi nirukurera. Olelova mpua mwe programa ila. Ni hala uluma sa mapakelo wawera ni haseke ohisa muhuru wekalantiti miho. Variari wai programa ila ni wiye Fernando Damas vamosa ni Del Sofio Daniel. Masi hayatoko ni kaleni nchipo.

Unda kunamala masin lipe morima. Mara neta las 5:55. E mara ya 6 horas ni nupu shira na wye ni ni na ikaliva musani ya jornali ya usi selo. Iyo ni na shire mela o makisera.

Nyambar ya metundu metundu mekutula. Ya mwana provinsi ya nyasa. Mwende tawo ni jeshinga. Oitora jo 24 minutos.

0: menos 5 minutos. Tocamos allá. De las horas.
1: Shuko Mario no tende lechapa tando rubadi nkupie kana wali au no tendo basi malumu wangu pesa na jeno vitorino kasi mukumpela kampata ka kumanyi dila angaro malo kampata ukimanyi yose kupita nduni basi ne ushe wale unu shime jeno kwese tra ya umu wetu pakwala ga kushekulu ni pangalina ngu tenda pangwali tami popo upo ni kupika nila kwa mboni.

posa chidu apa tiulucha mchinyanja. Posa chidu apa tiulucha mchinyanja. Posa chidu apa tiulucha mchinyanja. Posa chidu apa tiulucha mchinyanja. Posa chidu apa tiulucha mchinyanja. Posa chidu apa tiulucha mchinyanja.

0: chirungamo. So ero, rapedru muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Atija watanila nsonkhano ndi anyamata awili kufuna ntchito ya payokha. Mayeso yayo iye wayatana yekoti. Namposa tivonje vienda umo amayembekezera.
2: Kudali anyawa, ujuju woka wafika kuno. Mkaini ndi walada walanga la mbluga mandindimu.
3: Osa denda ura ndi ujuju wachikundi wanga, uto timbila kulimbi.
2: Shilanyi ngo vimbewe, kafela, suda punyezele, suda tenge dawa.
3: Ine, iai, ndini ni mazi owa wadada. Ujuju, sundi pata ima funika watu jiwa.
2: Ivo vilijo malumbo, kafela. Malali, yamapa ujiwa.
3: Basi, ningo funa ndilowe panjipa tebulo, ndi utinga ujuju, ni mpofu zanga zonchi.
2: Basa hoiwe, waoneka. Wina panchi?
3: Na wonjo udabwela. Iii, tayari kwa ine, eti, ndipachipo kisi wakundido wanda.
2: Ukalindi hivo?
3: Vibwana tifunati nene, kapene yai, kisi ima tangatira kukaikira ujiwa.
2: Kapela hivo, umakamba vivi. Nampuwa lipano manjiranga kutuwa ndombole. Oi mantima.
1: Oi okondele.
3: Ine, sindida kambe vimenevu.
2: Iwe popande ulingana. Dada, iwe umandombola.
1: Wakala litu pano. Chiani shipitapu.
2: Washedwa. Kapena swabwela.
1: Nampopena wabwela.
3: Mantima, uto emirade vansa la avi.
1: Sala uti.
3: Vosa nducha chukwondi ukalama soero.
2: Kapela. Msie njanga pantindidi.
3: Ia embekeza, ningo ganiza patali. Chikondi chani muna gichira osa uga ngati ine. Nchimwejo flika ine ndi nyembekeza litoshi. Mene swala ngeza atache sindikilo. Ine, ndifunika ndikapenye mpila.
2: Sabu ino kupunda, kapela. Sindukubela nyengo ya mbili. Ndiku kambila ndande shiani nda kutana. Ndisi uvitenge kwa usene.
3: Oh, okay.
2: Mawa siku laka mpepu za kukanda. Chila muntu kwa nyino. Yufunika kuchita chintu chimoji, chosa sauchi. Kutandiza mwina posakambe kuti ine, nda mpempa. Vimene? Basi.
3: Kutandiza banji.
2: Sindinena, ulamule iwe. Chachukuru ndikuti muntu yo, wajive. Wape nyelele duayo.
3: Nisu ujiwe banji.
2: Kala, chukundisha anga. Wantu, ama kamba, kanda ya ingono.
1: Ndina njinja fika choka mwino wawini.
2: Shabwino. Chazene mwina watoyamba kuluza.
3: Wakamba chiani.
2: Chopande. Chopande.
3: Tapenya ndachitambali yanga ya bwino. Chipa anandifuna ndipenya ngati ndika fika nyengo ya bwino paliwala la mpila kusukulu.
2: Pita, nampo kumbukile vundakamba.
3: Ine ndima penya viwe kulekana ndikulingana. Mwezi wanga, usingi zigana ndi ntondwa. Basi ndapita.
1: Iya inditu.
2: Ata mensaje. Ata kuimba. Ata poni.
1: Embekeza nyongo ina. Fuma chitika vojitika.
2: Fuma chitika shiani mwantina. Iye wandipe mpakuti ndifitenga ngati uzeni. Wama oneka ngati kaswiripa yokoti. Ndichubano. Suwa oneka.
1: Osa vijue vokamba. Opa.
2: Osa pide kusonka nota na nzimai. Uku. Osa tu usapando ole mwoka. Kunena ngati kutu opandi mau. Ilo. Sindiri ganizila.
1: Kapena shilipodi shashitika.
2: Kapena? Na mpoyo wape nyelela. Wama uza. Uyo chimpweteka. Swasowa.
4: Siku lina pambuyo poponya mbungano. Mwantima wadafika ndu usene. Usintanjira ya mbili. Pakati pa mabwenji. Kupenyelela. Ukalandi nkobe ina.
5: Atija, uli kumeneko.
6: Mwantima, lowa. Ii, uli ndi mfumu.
5: Ifunika uvele hivi. Alitu jisoda bwele, nande esi taumadwala. Kutentela tutupi. Iyei watu kumpenye lela, ndapeza nanayo posa chaduepa kuchipatala.
6: Vazeni.
5: Etu, umatu kumpenye lela iyeyo. wakamba kuti soda koze kuuza telefoni idali jemoto. Nga atija, iye na yoncho wadayesa kukamba nawe, wanina kuti wada kuimbila kambili.
6: Ine sinida yanke, gidaluwa ipidwa kupunda, opwete kishedwa viwi.
5: Ine ndivana navo, na mpoka pena chipano uvana navo.
6: Ish, ugeniza kutindali mbantima kupunda kwa iye.
5: Iwe umatua jiteteza, ata nchimweji ulipano kuganiza vunchevu. Vumenevo, na voncho ekoti.
6: Ndikamba viwi za ekoti, nyengo zina inendeo ndiponya.
5: Chipano, si ujitenji chipano.
6: Kuvela kwa pole pole, osati ni mpumu. Chifuko kupenyelela, ifunika kupeleka mpata, kutiwena na oncho ajifotokoze.
5: Chabwino bwenji.
3: Akarosa fike, saimba na oncho, chilipo sichili bwino.
7: Matabwa tayari wakulu.
3: Ukoza kusunga, ndisi ya hafu ya ndarama, ndibwera nyengo ina. Amwalimu Antonio, umawabwino.
8: Umawabwino, alitus. Tandizo lanji ufuna.
3: Nungu wanga wadafika kusukuru lero?
8: Yetu, wadali kuna. Kukoza vunche. Wajoka gali.
3: Nampuwa karosa fike kukumu.
8: Iko za ukala kutigulibo kumene wasowera. Kampenye kukumu kwa gileide.
3: Ujirobu ino, Esther.
9: Ujirobu ino, kaka.
3: Ata message. Ugani za hivi, fabu ino?
9: Kaka, chopa nindala kwa. Nidango kala ndi gileide.
3: Nyingo zonche ungo funa kuchita vonche weka. Ugani za umene ukuru.
9: Nampu, ndande chiani, sumundi kulupilila ine.
3: Ndande po pando andira ngiza, kutindikoza.
6: Ujulo wabwino, alitush, ulibwino.
3: Ujulo wabwino, amakeke lady. Pole, tasika na iti, titiso kwaniza fichito.
6: Uwadalikuno, chwelukile kusukulu.
3: Asante, tie Esther.
9: Ndapita lady.
10: Pavu Esther.
11: Kledi, iye wadulichana ya hapa, chakumunda tie.
10: Wachoka kusukulu ya pita konyengu.
11: Iye nenda yona njila.
10: Chabwino, na mpo uye nde pangono pangono.
11: Tapenya uyo uko kutali.
10: Ah, walo wachisani chija.
11: Etu, tie chikawandi gile.
10: Usaponda munda wawene pazilako likala ya hapa.
11: Pitila ya hapa, bendeka hili, kwa shitetezo.
10: Ngati kusungila vintu, kulivotilila maji ndi VPI.
11: Mpika na vichulo ndi visaka pa fertilizer, ayana agona kuna.
10: Ngatosa ti nyumba, ngati kwa bisa lila.
11: Tieni tipenye kulilisha.
3: Hey, kwa dandani uko?
11: Lukas, hey, timarodu licha anapano.
10: Mabwada chocha nchicha munda mwasha ngazi wanga.
3: Choka nipano mwaonche.
11: Nampo Lukas, pano osa tipo kala mwana mmoji.
3: Sipa kukuzani pano anya inu mwaonche.
10: Tingwa esesa kutandiza.
3: Sinifuna jitandizo chanu.
11: Basi tapita na mpoti chitulugila ito chipitapo pano.
10: Wakuyadi.
11: Walini manta, osa tindife ya umoyo wake.
10: Kananga tuwasile tuku kambandife.
11: Ndivome la kutuwasie, kuleka nandi kukala kachete. Ndiye, kumala agaeka.
10: Hei, ulindisha lia. Tikale maso.
11: Mawa. Tipita mpika na kukumu kwake nanga dosa bwelelencho.
10: Nditenga kaderni ya tepese ika kala pole.
11: Maganizo ya bwino, na mposa kalepo kaikila. Nchito kupulumu chalukaji, lelalaka wili.
0: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu laekoti. Nkani ya tia chisamariro, chirimpikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupatina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochekera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo yanu. Pozera mu message pa nambara iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.
12: Omfela ndi chumicho nyengwe kuna pamri pano kinti ndi 46 minutu shi tinarindi mautinga amalonda ndipo tilinazo zina pamri pa zosia anazo kupachani pa fupi.